0: Nu står det på hotellet så som mycket klubbar i programmet det består ner på den med Alvore Lunge vad kan man få fram? Vad så är det?
1: Alltså nu är det väl.
0: Nu står det inte grejer så som jag kan.
1: Ja. Att jag fick tag i det så.
0: Vad är det som jag kan?
1: Vad tar du som med chaval i så där lite lite alving.
0: Är det så att du kommer igen?
1: Är det bara att jag tar boken?
0: En så jag kommer se dig.
1: Ya kuonto, ya kuiseli itaru ingi. Wa mvele kisa kawafera ni wakura mishuwa lafa namba ya kaya.
0: Encha?
1: Zo 81.
0: Mm-hmm.
1: 72.
0: Mm.
1: 42.
0: Encha?
1: 5. 67.
0: Mm-hmm.
1: En.
0: Kwa mtuwezen? Que tu vas prestar ese programa de servicio en el canal.